0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیوا جا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ پر

میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ ست سب کچھ ہے تیرا ماڑے میں ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کا چار